pom ko dwi ye nia ye hu se ba bia ye dwi ye bewu ba dia ma me fa asemi botani o was nanso ya mfa ye hu antu ye hu so mama me mumanim me mrada menim no se ahade ya me fa lo ya be ye se da bi ya mfa ye hu antu